0: My Music Radio.
1: Old music, music only.
2: Slučajnog dom popo si, dome bolojna si, mana ga nervate mija, mana ga dželozija.